Oh, yes, well, 来自同里尊雅，时间是1:19，快要20分。目前路况消息要来继续提醒各位，国道1号的施工在国一新五路往五股交流道北向入口匝道这边是不能走的，以及国道5号北上蓬山隧道内线车道，还有北上南港石碇隧道内线车道都在施工，国道3号北上基隆隧道外线两个车道施工。以及要来提醒大家的是，台北市区在1点的时候接获建国高架桥往北长安东路到南京东路的路段中外线车道是有散落物的，再请各位帮我们留意一下。也请各位驾驶朋友们记得打开车灯，半夜开车不开灯那是有一点危险哦。那也记得开灯不要开错了，开到远光灯的话请把远光灯给关掉。有任何的路况消息请继续拨打0800-000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-0000-123-
款酸甘甜。